0: ඔබ වහන්සේට නමස්කාර වේවා සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ
1: Red tere beshe gere bere tere beshe gere bere tere beshe gere bakka tiram karam. Tira shigera bara tira bakka tira bashigera bara tira bakka tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bashigera bara tira bash